0: ware o se de wo sia tie to sister ne dom no se wa nye wo ye list mistake akrache krache ye tu fu ye bo kokko ye bo kokko
1: kasem
0: me me yiri tu kwai musume mu kwa ba musume yan san nai afi ifiedu o mai me fa fu ni kran fro mi sha sha na me fa
2: akuma lan kudi wo
0: me ma wa wo sai wo ho uni wo me me wo ho ti be me bo ho ware oba no ma oba na hu sey apart from oba no
1: yo baby
0: e to ni ade ni tiri to oba no so oba ni sane na nam ni tiri na suma eh me do wo
1: bi wi ase nyina nam
0: akoma mu tofu de ma eh nti da che wo be jami me de u jami a me de be wu o wa sha ma no my brother wo ma oba no hu sey what ya to ne dom
2: eh
0: wa koma nyina ko di ni nsem a krache krache che yo che ye seyie ma wadi mla wo so na bible ne kasem bo proverbs chapter 5 verse 1 ya fa ho kwa we
1: ose me ba
0: nti wa se me ba
1: tie
0: tie
1: ni nyansa
0: ni jansa
1: bra wa swase
0: bra wa swase
1: ma me nkoto sere
0: na ma me nkoto sere
1: na adwempa hwe wo so
0: ma adwempa hwe wo so twa so
1: na kro wa no ose ose
0: verse 5 na se
1: ose verse number 5
0: ah ose
1: na me nyansa ne ko wo mu
0: ah na ne nyansa ko wo mu
1: asama ado
0: asama ado
1: na ma otu
0: ko na na ma otu ko
1: nkwa kwa dia
0: nkwa kwa dia
1: nim dia e
0: ko onim dia wo ko
1: na ma nso
0: na na ma nso
1: ko dia onim na
0: se uko proverbs chapter 6 ya o se verse 22 to 20 section na wo se oba adwamanfo nti ba ma di pa no si abratia wutia me abratia wutia me ena no pai wo ma wa koma ena wo do Hey, ya kafo, ya kafo, ya kafo, tie, ose me betie na tie me nyansa. Mama futu anya wo fe.
1: Na wo fe.
0: Na wo ba na nafo nti. Ana ba ma vidi pano shini. Ana no pa mi ma wati ase ese. Wo ya brantie na wo pesa wo bo black hole ni mu a. Wo ya brantie na so pesa wo Proverbs chapter 6 verse 20 to 26 ka ho.
2: Ose me.
0: Jefa wo ni.
2: Buo jamlansem
0: meba buo jamlansem
2: o ma me cheche
0: so o ma me cheche so entontene
2: fache
0: so akoma wo de nyina fa be balu ko wuchia o na ma enko jam
2: o da
0: ensha oso
2: o
0: nyane a
2: enya osebude
0: ai mo osamode
2: lansem ye kale
0: ai mlansem ne ye kale a
2: ncheche ne han
0: e cheche ne se han atrate ne nka ne mno
2: ai
0: enko kwan
2: na be hwa oso
0: na abe hwa oso
2: efri oba bone ho
0: efri oba de a ho
2: bone ho
0: oba bone
2: bone ho
0: bone ho
2: na ebehwe ofru ebehwe oso
0: ebehwe oso
2: efru oba ho ho
0: efru oba wa ho a
2: takamadokodoko
0: oketa kire madokodoko ho ha twaso ai
2: ema woni mru oba no
0: ema woni mru oba no na ho ofe
2: wo akoma mu
0: ba me bi ho na se nitri da oba so a ose wani kura ne kumi
1: ehwe me na me yawu
0: ande na ni ni so de bakun wo de bakun Ose kan no na bema efro oba efro bema ofre no mudo wiase. Me bua. E na ba ma koma mutofi.
1: Ba me bro ni.
0: Me bua na ba me bro ni. E na ba mido shiti.
1: Yes.
0: Na e ba mido wiase.
1: Yes. Zaba honi.
0: Se se aba honi.
1: Honi.
0: Honi.
1: Honi.
0: Ewo.
1: Ade ade.
0: Enye ize.
1: Ade de bias.
0: My brother saw my guy no hu se oyewo a. Obechi urof. Obechi urof. Obechi wa ma urofi wo wo jira ho na urofi udin.
2: Ei.
0: Sha. Ikola kitin kitibia ya ba ne nan fianfian na.